9 horas e 31 minutos. Fai jambá que lua, locavula ula rio chete. Ele caura já vogamu já xingueli xixa mintijo kutani sunguli kengamu a 4 horas na 55 minutos. E a mafene kuwa hi kwa vela nishako itchama minchuti nilishako kumaku pepele kuwa maputu kumbe shunchangol maputu nidoropa machamela en kama ma jingana 39 graus centígrados. Caura já vogamu isa mafene kuwa jamba za vloka ku janja shagajata.